0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dni.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

0: Dobro jutro in dobrodošli, 11 minut je čez deveto.
1: V tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti.